ke tsebena re tla kopana ne ba re letse ka jeno re letse ka ke khatlola o ketela re letse o tlotlwa ei